0: kandungan obat kula ngevideosi.
1: Iya sih. Nggih. Pun telas pinten botol Bu biasa.
0: Sakniki tiga. Sekawan iki mengke. Wong telas tunggal niku pun kacek terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun anu kantun apa persendiane lho tesik, tesik sekedhik ta. Nggih, asam lambung boten nggih. Gatel-gatel nggih pun boten.
1: Nggih. Bu, wau ibuke Sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
0: Ginjal bengkak.
1: Ginjal bengkak.
0: Nggih. Nggih, biasa sih kula jajal gadahan kula niki. Soale wawane nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae ya wis kae ono masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged gonceng niku lho
1: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngerasne kepenak
0: nggih pun penak
1: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.